laaj sa ba jëwé so gisé nak waxuma bëgg duggal nit ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna kontaan li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bér dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaar def ci sama loxo yi mu ci sama xol sédde seen ko ko raw bu nu walbatikoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu nu nekk fii ci soraan nu ma xawa daaro mbay

di ndam ni ngol goddu he on ngol do lebbol le veli mo di ndayel ma tan gonde moddu ko mudo hora ko ne haaji hay jiro kadi no nokki tammi andi ka wona bulle ko mudo so itti badi jungo e posna ni itti no hokka neddo he yetti yada ko yeso mu so yimbe lu wata ton sikara goddaaji yara jaa mayra mo lo broga sandi gi mo sadata nyalaade amma mayra me jegi mayra me buub mayra jeddi mbadi yakune mani jere mani sidi jamal la dala sara gasam bi ko jeddi be gasam bi be ndiro ndiro itta mabbe gogo ko jeddi be kaaje walen be ndiro ndiro itta mabbe gogo ko jeddi be tunde sule ndiya be ndiro ndiro itta mabbe gogo o ko ndaye goddo tunde gogo mi woni sama mayra mo lo broga sandi gi mo sadata nyalaade sabbi tuwon be ko en gimmi e ci deedo ko be jogi ko ne nani nyaabrode.

leydi ɗon yo Allah ñuuneno haalo piyaade kaari konnguɗi kewɗi eɗi ngandi en tawi mawɓe men ne kaari en mbaa tekki yo Allah junnu ko ma o giɗo ma tawe gane ma ɗuuten ani yo giɗo ma tawe welto gane ma tawe ne laara laa ko wawi ngollo ɓe

suɓɓite jibiniyaɗo mbiya yalla hokkuma haɓɓille ko rewre bandiɓe en on haqqille wenani saɗi ko dañde haqqille ko bandumen dewri ko kalo pulane mbiyamo andama bonnete ko fenade wawi moƴƴinde neɗɗo walla bonnu ɗum gallude

0: na jutte ne laado
1: way galle mo bari mo bani ko debbo
0: wi do ko galle to ari do ko galle bani ko debbo de
1: kala ke di ko wadana e dum ko am Allah tan
0: ko wi kala ko wadan do e mojjere ko Allah woni mo hojjirani kono ala ko bernde Allah na dum do debe yeso yindirde be hande yindirde be joni ko yo famta o meeda yejjidde mo hebbe batte o wi ko wonata seede kongol ngol ko gonga o yo tuddi ko junna joti jeesa men do biya mo mana joni o wi ko wadano hiccanki ko wadano hiccitaakel ko wadano hande mana e nyalawma e ko jammo yatti yende ko dum saani yo wadi teddungal ngal e kala joodi do e faade hajja nafi fatimata dem belli biyamal barka non samba giraado mamoudou wiima o neddo dadi bibbe bamul fone haani wasa so wona dembe diddaade min addi dogde
2: hey
0: de graasin wona baawdo dogde dadi bandi ken
2: ala
0: biyamu tuunal barka aduna ko wawde becci ko wawede yontede kata softe ko tranquille hay goto yiɗa ɗo kam seyna ali buna baɗa alibi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴe reedu ɗu ko ƴufni junngo ñamgo ne juuti junngo nano gonde rabɓini koyɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to gite gon ɗo yitere nanere nde ene wappi ne wujjina wi joyi annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumraɗo subhanahu wa taala o tagirɗani seydna ali oyi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon fo ɓuri jogade fuse becce ɗe nokki dawde ƴufoji retto koyɗe ɗe cewi ko a naata e alkabeje puccu junngo ñamgo juuɗo ko a wallir silam ka junngo nan go rabɓin ko a fotay daldalol puccu yitere ñamere nde ko ranmi ko daarata ko alcanna elligi yitere nanere nde ko wojji ko ko wappi daarata ko jannama sijjiil allah hokkimo o naati sono naatire wolde fof o gañotako o hokkama abdoullah yama damaru o hokkama malikal karni karnuji o hokkama abbas o hokkama jubayru o hokkama saydu o hokkama saada o hokkama dalhata o hokkama abdoullah bin hurata

ku nu wal batukoon nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax de xaar bay ma jaag ak nii boot nu mu nekk fii ci soraan nu ma xawa daaro mbay

balwuru ñangir ledd fina da do ñaadi yene ñaagara ko ñantu fa la sibu ñom ñaan ci ba fa haa haa du bandira be hol dum henne joni do anani maanan ko to ko sila bibilaabe gi lanke tebi haa taraani te joni jonde ko burlu gorko laabdo dum kay fa haa haa du maanan.

min ñaagi maama noon yaa fuyo saatu no mbatta ko hawrnaanima e jonde nde famde hay hunde joƴƴinaani min hannde oɗo ñalawma sinno tawi wona yiɗde waɗde mi latinta o banda ma o nani haa ɗo woni kala min ndi ana yetta ba kullo gorko ɓuri nokku min bi

0: Assalamualaikum. Mbok yi ni setan ci Dose TV ci sen émission demb. Ñu ngi leen di nuyu bi gëna sel. Tay nak dañu leena demal ci dëkk yu xamné dëkk ciossan la ci Kadior. Muy Njanjar ak Kërma Njéme. Kërma Njéme nak suñu ko waxé goor gi ñu fi waxtané moy Amad Fall Njéme di bayu Abdou Karim Fall ak goor gi Abdoulaye Fall. Nekkon goor go xamné dom la ci cialaw may sa ngone ak soxna Numbe Diagne mom mo sant dekk bi ñuy wax Kërma Njéme yaayam Numbe Diagne nak jamono denk ko Serigne Goura Gagaga bi muy dem di séti Serigne Touba Xobaab yaayam jox ko nak ni ko joxal mako Serigne Touba addiya te ne ko mu ñaanal la motax bi mu ñibisé tabarakallah ma sha Allah ci la tambali commerce Touba bi wuluko mu yor ay comptoir yu bari ci digënté ngay mexé ak Kërma Njéme. Kërma Njéme nak bo ñëwé ba mérén ndaxar rek bo jaddé jël yoonu Ngadiaga wi mo Ngadiaga sax légui ben dëkk la Njanjar nak fa la goor gi Amad Fall Njéme juddo goor gu bax wogu nak mom lañ leen bëgg xamalé tay.
1: Njanjar ngi ni day ñaari Njanjar gi nak ma xëro ko mom waxna pa Fall barki dem ni ko émission bi so waxe mam Amadou Fall Njéme mëno baña wax bokkami mu bokkalon dëkk ka ci jitu moy Ibrahima jigen xal lañu bokk ben bay ka ci top di mam xa ciora jor mom Njanjar gi ka ci top di dudu ci Yassine dëkk keleen ak seenu jigen si mu ciora wende yaayi maram galgu ñu doon ay bokk lool dëkk dëkkin bu rafet nekkin bu rafet Njanjar gi nak waxna la ni la suma tuddé Njanjar tuduna Kadior gep tuduna Bawol tuduna Senegal yep sax lay wax muy dëkk bo xamanteni ndaw na lool way reyna fi légui biñu taggo légui ci kër Baye Gueye Serigne Cheikh momu fi joggé motax ma sawar mu ñaanal nu birom Fatma Sien mam kéré bi muy dem Diop cialaw Ndiogou Pendou Fouri digën borom dëkk bi moko yobbu ci mam Bakar Gadiaga ci ndop Gadiaga bañu yeggé ñu nuyo ak mom Fall mu ni Gadiaga wa yeen di ngeen bokk suñu mbokk dembi mu ni waaw mu ni da ngeen am bataay Ndiop bëgg nga ñaanal nu mu ni xana ma ñaan ci Yalla ba Yalla dogalé mu ñaan ci Yalla bi mu démé Ndiop mu gañ bu mu delsé boba réew mi xaliss amu fi suufa fi am akuk jur ñu déllu waat fekk biri ma ngi gis mu ni ko dama bëggon dé wax la luma lay xoré mu ni ko loma jox baxna mu ni ko nala dagal ci lew wi ci ngi gis cialaw Ndiogou Pendou Fouri digënd ko dédét nan dem Njanjar lew wang ma dogalan ma dagal ko ci ba lolou mo waral ci yeen dekkou Ngadiaga cialaw Ndiogou Pendou Fouri digënd nak ak ci Ndiati Fouri digënd ak ma cioro Fouri digënd ak lat Soukabe Fouri digënd ak cioro Fouri digënd ñooñu ma wu ngoré moy seen bay ma wu ngoré ma ko du kuma jariñ lama sas ma cioro fay sas ba ten ciande ten ci nela ndjay jeufuñ ba lat nela parar amri ngone seen mam sangu ku mu jitu won aduna wali yek almami yek burba jolof yek damel yek teñi seen mam moy seen sang lama de ci fu ndiogu mum ndiogu ma njambal mum jiwat ñuk mum ñuk fam mo bayiko won fam kunda baye mako wax ni ma boy way ku sant Fall ba dem fam kunda deppal koku liko bolé ak mom fari degen ndeyam birim fatma fatma ndeyam birima do ko mat ci wèn wi du mu nekké ñaar ko ñaar souf té yoy jamono xamna tatanu su la way xamunu ko fari degen yaay cialaw Ndiogou Pendou Fouri degen bolé len ñom ñaar nampal bi birima maggé don damel téñ ni ko dé sama ndey dé fekkewul ko wayo dama lay sédd sa wall ci nguur gi talal ko day gi mbalin ngi gis ba mbalin ni ko top ko mu top ko ñent fan day ga fay mu ne ko fayé na la ko def la ngay cialaw Njanjar comme ni ma lay waxé ni tay su nekkon ci état Macky Sall bi la cialaw Ndiogou Pendou Fouri degen président premier ministre lay nek wala ensemble parce que fo meuna joggé bo soxla biri mo ci mom ngay jaar bo joggé Batlouma Samba takko sun dekk ci cialaw Ndiogou Pendou Fouri degen ngay jaar bo soxla biri mo bo joggé xandu ngako dukuma jaariñ ci Thialo Ndiogou Penda Faridigen Ngaye Diar bo joge bar Diallo Amari Ngoné Ndiela soxla birima ci Thialo Ndiogou Penda Faridigen Ngaye